0: acaso.
1: Yo, what's up, y'all?
2: Yo, what's up?
3: What's up?
4: What's up?
5: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
6: I like everything.
5: All Music Radio.
7: București nu crede lacrimi, el crede în bani. Cunoaște trei limbi, un euro, dolari. El știe un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce-ai

0: L Music Radio. Alles andere ist nur Radio.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Căldură mare, fraților. Până în 2200. Yeah. Ceea pe

0: Power Music Radio.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: All Music Radio. Let the party begin.
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Vreau să ne spunem povești, dar n-am mai apucat.

Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia, bom.